0: devenir l'homme noir et sa méchanceté. Ah oui, tu es allé chez Kazia, na toi tu es par la dame Kazia.
1: Aïe, vous voulez pas, Karibu sana.
0: Karibu kwa misi.
1: Na shukuru sana, na mina kupatia pole sana, vraiment. Kwa hile shida ili kufikia, shida ya nguvu sana.
0: I wanna you, just for nothing.
1: Bo, misi kufikaka, lakini uliniambiaka le même jour, le même jour. Basi, kwa hii hali yetu na yetu naishi Bukavu, utuelewe tu, me hai kwa siku kuchukia.
0: Kabeza,
2: mimi nasema ndio kwanza pole sana kwako. Na mwimi na Roma msamaha sana ni mama Michelle. Njua nilipia mpaka na transport. Kabeza hii franga hii unasema sura hataki kwenda kule lakini una mwai. Tola hii. Na huku yua kanipacha kama tutalipa hii wewe. Ya kurudia utarudia mgari. Lakini sasa mimi mwenyewe si yua hata bibi ilifanyika pale.
3: Sio toka pale ile franga wanakupa.
2: Si yua kazi lipoteaka. Si kazi lipoteaka kama ni bazo. Ndio si yua.
3: Alenza,
2: uwasike. Mimi Michelina ni same. Bote na bae din na bae den na jamaa mzuri. Mimi pege siyo.
3: Ambassadeur.
2: Siyo ake mimi pege mgini ni fanya.
3: Ambassadeur.
2: So mwini same tu. Mwini same.
3: Ine tu.
2: Sinifia.
3: Artist.
4: Samze.
3: Uriske ile habari?
4: Ile habari njo ya mara kwanza na sasa njo mimi naipata deja. Na pole kwako sababu msiba inakwaga yetu shee bote. Ndio hivyo ningesema.
3: Basi, sisi vile naongea.
4: Mbona mimi napasha ongea par rapport na ngiso umenipokea. Ungeniuliza jina ningesema. Ukiniuliza ndasema. Mimi kwa chungu niulize.
3: Kwa mitraezi, ndio vile le habari wali waka wali kuwa, wali wana vio.
5: Vrema tena, kila mde noto gran frère yonde, se repose encore un peu. Je sais que c'est hier, il y a 30 jours, tena kavmo mzima, kila wana kwa mfamia, kwa marafiki, il y a tena uzungu kumbu, kia siku makumitatu, baga iko tena mudongo leo. Donc, apo mzike tena malipe mapeponi, je sais qu'il est près de l'éternel, parce que moi, alikufana faso mfaso yenyi maiko sa Mungu mboni mambo ya Mungu kwa ki se repose en paix
3: aleza tupakulele kitu tukutanane après une chanson aleza

0: galeri fura inapia wafurahishi. Mama fura anatuletea Ayanda DJ from South Africa, atapiga hapa miziki na wanamuziki. Njoo leo usamdi una vivi ama miziki ama piano, juu itakuwa ama piano tu. Ndio muvale tu mango yenu 20:30 unatoka upale 21:00 unaingia. Mwashi binye tuko na makazi ya kuenda animebe hatu shie, tutafika pale ile masaa zetu apre kazi tuona tunachomoka pale ile masaa zetu. Me musikose kabisa kurezervi table ni $100 na bana kutilia kuchupa ya Jacket Daniel ju table ziliisha, kundubakia table ine jana, kundubakia 4 table za hapa nyuma ya deuxième range. Batu balisha rezervi. Juu hakuna malipo. Useme tuletaka ile siku PDN ule DJ wa Lubumbashi. Batu walipa $50 na $100 droit d'entrée. Batu waliala hivi kaanza. Metukona ba pretre ba kuna rudia. Juu Bukavu apende ba kulipisha. Tuongee kweli bwana. Roland Bukavu apende ba kulipisha?
1: Mbo. Kosa iko yapo, kosa ni yetu ya muziki.
0: Ah. Tulibazoelesha.
1: Tushabili ya buri.
0: Pia buri. Bukavu apende ba kulipisha.
2: Vraiment na
0: mina, Bukavu apendeka kulipisha.
2: Ndio wapendake, lakini kujipatia pole parce que chez Botene wa Bukavu, chez Peke chez artiste.
3: Kaneri
2: za Bukavu apendeka kulipisha.
3: Mbona banani bakikuya banalipa banalipishana
2: wanani? Ba kofi bakikuya
3: banalipa. Banalipa.
2: Fanya kuya
3: cha wapendae vya kulipa.
2: Banalipa table ya kwanza 300.
3: Mimi na wapendake banalipa. Abapende.
2: Mimi
3: nishaona kama baba.
2: Oh Minjo Karera,
3: apatendeje shobani.
2: Siwe Franke. Oh Minjo Isa, oh Minjo si. Pima tia kumulango droit d'entrée 3000.
3: Ata 5000.
2: Oh Minjo Bayola lianzaka. Roa Bayola lianzaka katia kumulango mbele ya mume yangu 5000. Belo tie sita pigari ya bure, mimi siwezi pia. Alianza ita watu hata kutelefona. Mke mwingine ni vya bure.
3: Mbona sasa hii alipiga hapa ya $10? Si watu bali hapa. Hapo kuya.
2: Ile ni limoe. Watu bali ngi limoe.
3: Hapa ku metro.
2: Eh.
1: Papa ndio una kitu
2: mmoja. Rola mitra tulikuwa sema eh.
1: Kitu mmoja nilikuwa sema ni unasema kama Bukavu mzee Bukavu atabamia atenda kulipa ni jua tu ameshia muzisi. Mhm. Mais kitu gani natuma? Quand tu fais non des photocopies. Bado alipi photocopie. Mm. Habito wezekana. Mm. Baza lipia limoya. Mm. Mepi mwafewe le 3 fois la 3 fois le mo. Mm. Habata kui. Mm. Me kama ni originale na kui. Mm. Ate lipia. Mm. Sui pa antele de kudekoraje a musicien. Se paske tu anfa mizik, tuat mizik interpretation. Di debi a la fin, soit 6 heures de temps. Mm. Me salu mwenye le tukon interprete na kui. Bata mwipia tu le $50. Bata mwipia tu ay. Donc tu kwa nishpati a mwoy. Tu tumike tu sana. Vous avez fait une musique payant, un concert payant une fois le mois, na watu wanayala $100, $50, batakui. Mais son pimo il fait deux fois, trois fois. Batu kwa fanya wabata, parce que tu as une falite. Parce que batu kwa zavile, vina vile, vile tout.
0: J'en vais te foulir. Papa, j'en vais te foulir. Ouan skia.
1: C'est un peu ça. Donc, c'est essentiel, c'est vraiment, tutumike tout ça, non? Tutumike, tu vas le kotafikia. Parce que, hakuna kitu na waka inajua dumu milele.
0: Hmm.
1: Et moi suis sûr
0: c'est donc il travaille un jour
1: ça paiera
0: parce que il jour ça
3: si vous gagnez
0: on a mis 13 15 ans moi ikazi
1: please
0: 15 ans ndio tunaisabia sasa unaanza véritablement unaweza kuwa na 15 10 ans 10 ans unaanza ke sene hivi unaanza ona na watu un jour yako itafika.
1: Un jour.
0: Rolo, kama munena mufe carrière. Hapo za rajula hapa. Hapa ba sio ba bisibire. Hapa ba vitu ba jo like. Hapa ba nani? Hapa peti.
1: Mie bongo.
0: Munena mufe carrière.
1: Mie bongo. Ambia ba bale mbele mtaambia, mimi mi hapana.
0: Wewe unakuya?
1: Ndio. Niko. Na niko natumika.
0: Unakumbuka vile nilisema hapa nilisema hapa tu.
1: Bas mimi na sabwaka.
0: Unakumbuka?
1: Kanje mere.
0: Kosha mikro kwa podium
1: sia hivi. Mimi nifanye.
0: Unaanza nyimbo yako.
1: C'est pas grave. Nous avons écrit des gars.
0: Wele. Sikia mikro hivi watu waimbe. Barudilie nyimbo yako
1: hiyo.
0: Phrase ine.
1: Si unaona hapa tuko hapa. Tuko hapa. Kwa mtu mmoja anasema ni wa danger. Ambia tu akaimbe nyimbo yake tu moyo.
0: Est-ce qu'on sait mimi nasema?
1: Mimi
0: nishabatia nyimbo yote.
1: Mimi
0: naanzia kuwee. Mimi natia ku Papikero, mimi natia ku Isa Rusinyoli, mimi natia ku Karera, mimi natia ku Motongi, mimi natia ku Saidate, mimi natia ku Moza, mimi natia ku Patrilove, mimi natia ku Kofre.